0: Құрметтік радио аңылы құчылы, аңылы аватқыныңа Шинжан радио телевизия стансының бивасты аңылты ватқан Тяншан Йошуэн паравалық бойча сетевеліш программысы. Хош сүрейе, біз әмді радио аңылы сұрымызға бүгін нем үшін мұшу қаныс марксидікі органик төгістіт халқынының тәвсия қылғалықымыз әкеді азырақ бір түшенші беремдіқ.
1: Мұшу қана сүтчілігі 1984 жылы құрылған. 42 еліліқ тарихы иге әмді бір бұвақ тұғылып, тағы азыр қадар яшыған болсымы 42 яғаш деген кепті. Мұшу Шинжаңның сүтчілік қарханысы шындақла езі игілікіне кәсіпләштіріштікі башламшы қархана. Бұ қархана сүт мәсуатыры кәсіпіге 42 ел чоңқыр чүкіп, мұшу базарны қатлам-қатлам тәшіріп, ұстымалчыланың uzun muddat itirap qilishiga erishdi. Sut manbasi, baxmichilik, ishlab chiqarish, pishiqlashdan tortib taki mush tadqiq qilib ichish, tekshirish, sitish mulozimatigacha mukammal bo'lgan kasb zanjiri barpo qilib, har bir halqani davlatniki o'lchim bo'yicha qattiq kontrol qildi. Endi muntizim kasbiy qo'shuni cho'ng zavodi bor. Abdon rayonimizda qana sutchiligi hammamizga tunishliq. Qana sutchiligi 42 yildan buyon faqat birlashqa Yani mush abnom rayonimizningki eng sap, eng süpatlik süt mahsulotlarining mamlakatdagi sog'lomlik ko'ngil bo'ladigan har bir iste'molchiga yetkazishga kuch chiqardi. Bu hunar va ching turishning o'zi süpatningki eng yaxshi kapaliti. Bugun ko'pchilikni yana eng zo'r paravonlikdan bahramand qilamiz. Siz faqat 996 yil xajlablam bir yeshik 6 quti tugus to'lqinni sotib olasiz, ya'ni 2 xalta titim bo'liqini haqsiz qanday qilasiz, qo'shib olib olasiz. Ko'ni xaridalar 1992 yenga 2 yeshik, ya'ni 13 quti tugus to'lqin sotib olaydi, ya'ni 5 xalta titim bo'liqidan sirat 199 yen qimmatidagi lobster kendirningki bazar bosi bo'yicha mushtaq sotilayotgan uyqu keltirdigan noyit yumshoq rohat yostiqidan bir sovg'at qilindi. Endi mush oilaviy yurishni bir qolaman deydigan do'stlarimizga 4 yashik, ya'ni 24 quti mahsulot sotib olsangiz, bir quti tugus talqinni qo'shib 25 quti bergandan sirat yana o'xshash uyqu keltirdigan mush lobster kendirningki yostiqidan 2 sovg'at qilindi. Faqat mush mahsulot zakaz qilish qiziqlanganingiz 0991 456 7456 456-7456 telefon qilish orqaliqlam mush eng yaxshi bo'lgan paravonlikdan ham mushu zavoddan bevosita sizning qo'lingizga tegadigan tugus talqinimizga erisha olasiz.
0: Biz tavsiya qilayotgan qanas markasidagi organik tugus talqini davlatning nufuzli organlarining organik mahsulot e'tirofidan o'tgan.
1: To'g'ri.
0: Yemaklik kasbiy sohasida organik mahsulot e'tirofi eng yuqori o'lcham hisoblanadi. U bexatar sap yuqori sifatga vakillik qiladi.
1: To'g'ri.
0: Qanas organik tugus talqini shimoliy kenglik 47 gradusga joylashgan Altoydagi sut ishlab chiqarish bo'yicha Алтын Бәлбағдығы органик чарушылық майданыды бекілген төгілінің сүтідің пішіқланған. Бұ жайның тұпырықы, сүйе, хавасы бірдек дөләттің органик өлчімігі еткен болып, әқиқи, әсли экологиялік чарушылық майданы есапырылды. Хош, әмді бұ чарушылық майданларды бекілген төгілінің әмісі яйыл тұп бекілді, шында қой?
1: To'g'ri. Endi yuqorida siz mana ayt yaxshi bir tushuntirib o'tdingiz. Endi bu chorvachilik maydonida tugilarning hammasi nayt erkin yoyilib yiqiladi. Yovi jig'an, yantoq, har xil mushu qimmatli jo'ngichi dori o'simliklarni yeydi. Tianshanningki sap bo'lgan qari suyini ichadi. Endi mush butkul baxmichilik jarayoni Tögining kimishi tabiiy o'sib yetilish qonuniyatiga uyg'un, bundaq o'sib yetilish moddiy va sut ishlab chiqarish usuli tugus talqinining kim manbadan bulg'anmagan, hormonsiz, ziyonli qoldiqlar bo'lmagan bo'lishiga kafolat qilgan. Uning ustiga organik tugus talqinining qutsiga jo'ngo organik mahsulot itrof belgisi bosilgan, yana xos manbadan surishtirish kodi tushirilgan. Ko'pchilik mushu sotib olgandan keyin yon telefonda savma qilib, yana mush skanerlablam sutningki zodi nima buno manbasi, ishlab chiqarish tartibi qandoq, tekshirish dokladi bam yo'q, mushlarning hammasini qandoq iniq ko'raladi. Endi mush bugun ko'pchilikningki eng zo'r paravonlikdan bahramand qilamiz. Faqat siz 996 yen xajlablam Әсілі бағасы 3588 үйен болған, бір ешік 6 құты төгіс толқыны сетіп алайсыз, ең 2 қал тетін болғыға әқсіз ерші алайсыз. Әнді көпчілік тәпсілі мұштағы есаплап бақсы болу.